0: tahribat nədə?
1: Tahribat nədə? Bu gülmək üçün dedik daha. Məsələ.
0: Məsələ yerdə bir ax bizi gedək evimizə də. Bakıya getəcək biz. Sən amma sən buradasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.